0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өзінің өзі қызыл дейді.
1: Бір онаға, бір ұшқатта, бір кәмпір, өй, 2 сағат сүйемке қылды концертті. Нә күләді, нә қарсай жалды. Қарсай жалымызды бітті қол. Бәл күләмәнізді видео қымылып кетем. Бір пай концерт түгелді, 2 сағаттан кеген. Бұл телефоныңе қарап, «Вай өлі, запысты басынаппан» дейді. Айттым, бәттер болайын дейді. Немен өзі концерт көрмесінен видеоға отыру дейсін, үйде болаша қамылын көрмақшы дейді. Әті болаша қызан құрып қалды, өйшірақ құрып қалды дейді. Видеоға ағаны мәйлі. Біттасы бір жөйді концерт қойап біз бірінші қатарда бар көп, видео көріп отырмады. Телефондан. Күнді асабилеші еппен, немен көріпті екен, менден ән мұқым бұған, немен көріпті екен. Кімі көріпті екен? Жақным кім бетті еп, ақыра айттым, академ, шүнчөп білет, қымбат жөйден білет адамыз. Бұ орта бірінші қатарда ағансыз кеді. Ман сізге күйіп шіп, әпіреп адамын ұшырап. Сіз видео көріп отырсыз, мәкен? Кімі көріпсіз? Маңен көрсәтті, сен мәне көрсәт оды. Әйзам үш өмесілі, мәне кәнсетімі көріп отырды. Мәне кәнсетімді, мәне кәнсетімі көріп отырды. Айтым, мәне кәнсетімі көріпсіз дедім. Мен пешерезді тұрмай көр дедім. Өзімге премой қарап көрмейсіз дедім. Сен мен көргенім, өзімі өзім асымды бітті қарадым дейді.

0: Өзбейнің өзі қызыл дейді, өздерім сөзі қызыл дейді.
1: Бізді жол берсең, аварынкен жоқ, менден дорчылық білдіріп, бүтін жоханада ошам қып берады. Бүгін бұтасыға жол беріп отырдым, енді Еуропадан келдім де. Өткізіп алсам, аварынкен өшірмейді. Үкіметті маркеттен қып қойдым. Кен арқасына кетіп алдым да, өшіріп берейін балды, адамгершілікке жол бердім ғой десем. Әке, электрикке кетіппін, бұзылған машина. Бір-бірімізге құрмет жоқ. Lekin juma kunlari, juma kuni hamma bir-biriga yo'l bergan, salom bergan, hamma qorakani yoqib oladi-yu. Uting hojaka desa, o'zingiz uting hojaka. Siz orqadagi bo'linglar endi hojakalar deb. Jumada voy masjidlarga kirganda bir-birini tuflilarni to'g'rilab qo'yib, bir-birlariga loshkalar deb berversa, rahmat birodar, rahmat. Bunisiga berversa, ayyomlaringiz muborak bo'lsin deb voy. Nasıl uçuşatışadı? Peki bunlar hamısı cuma günü abid geçe. Abiddeki uçak var ya da. Şambadan şirarsa yok. Uçak haline. Tüm yok.